Omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et guadagnare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui arcenem agni vocati sunt.
1: Dominus Deus, judges tutum, sanctum de prima, et sanctum de prima.